العجاس چنگی دشمن اسوبت ارخوت عرب شرمیل خالچن بوگو با خون کدوب کو رخون قچون قارید خویالت امورال رغو خبیروگو حسد سرچون روح بی